Le Manu to sports o to tonga i jalo jalonga i le nei fo i a fiafi o le sa pati manuia.

fili mai mai fono o a istata fa tusa i le au sa anaki po sa ai a Fili mai sunga patea o le artu si tu la fono le sa maua i tonu malu i Jerusalema.